det skal bli mer god underholdning utover natten her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: været presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: er tilbake på Radio Haugaland Studio med Kristoffer Frostad som gjest for siste gang denne uka i Spalto Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, du har jo travle jobber som har vært inne på denne uka her, og du kobler av med høye skuldre med Tottenham. men du kobler også av tydeligvis med tv-serier, for det ditt tema i dag. Ja, hvorfor skal vi snakke om tv-serier?
1: Nei, fordi at det synes jeg er veldig kjekt. Jeg er veldig glad i tv-serier, og jeg synes... Skal man koble litt av på reis eller et eller annet sted, så er det delt å ha noe å se på, som ikke trenger å tenke så mye på. Og da er tv-serier helt nydelig.
0: Så det betyr at du liker tv-serier? Det gir deg mer enn en enkeltstående film?
1: Ja, mer og mer så har det blitt sånn.
0: Ja.
1: Og det har litt med at man får en lengre historie. Man blir mer kjent med karakterene, bakgrunnshistorien. Og det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Det finnes jo en rekke faste, rene filmkanaler nå etter hvert. Betalt TV-kanaler og strømmetjenester på markedet her. Ja, har du en favoritt for filmserier?
1: Ja, det er jo HBO.
0: Det er?
1: HBO.
0: Ok.
1: Home Box Office.
0: Ja, den er amerikansk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Når ser du film? Sent på kvelden, eller? Det må jo bli det.
1: Ja, serier. Jeg ser jo serier som regel på, ja, det er på reis eller på kveldene. Når klokka er 9 til klokka er 11, da ser jeg tv-serier.
0: Du sier når du er på reis, du kan se på fly, da, eller?
1: Ja, jeg ser på fly, eller på tog, eller på hotellrommet før du skal legge deg, eller okay. Når man er fri.
0: Ja, ja, topp 5-serier, har du noen du kan nummerere her nå?
1: Ja, det skal jeg faktisk gjøre det. Det første er klart The Wire. Det er min favorittserie all over.
0: Okay.
1: Så nummer to er
0: bare si litt hva det handler om, The Wire.
1: Ja, det er en serie om fra Baltimore i USA.
0: Ja.
1: Hvor de starter med en sesong hvor de følger både politi og noen drug lords i Baltimore, et undergrunns hvor politiet skal da ta en wiretap på, altså avlytting av de kriminelle drugdealerne da.
0: Okay.
1: Og det er en samfunnsserie som da utvikler seg. Først så tar de for seg den delen av det, og så knytter de så neste opp mot noen havner i sesong 2. Så tar de for seg politikere, hvordan det spiller, politiet, utvikling av politiet, de tar for seg skolevesenet. Og det er en samfunnsserie som kanskje er en av de mest troverdige seriene om det amerikanske samfunnet.
0: Mm. Og så har du nummer 2.
1: Det er Tremé. Det er noe om som er samme mann som har lagt The Wire.
0: Okay.
1: Og det heter David Simon. Han da har lagt en serie i etterkant av Katrina i New Orleans.
0: Oh, ja.
1: Og den handler jo da også om samfunnet der, hvordan de skal bygge opp en by etter et så katastrofe. Hvor de tar for seg matkulturen i New Orleans, musikkulturen, byen, politikerne, politiet og så videre, og ser et sånn kritisk bilde på det da, gjennom en, og det er så kult er jo at det er både musikere og musikkfolk og Michelin-kokker, alt sånt som er med, og så har det også vært med å skrive serien, så det er ganske kult.
0: Mm. Og så har du en tre også?
1: Ja, jeg husker ikke hva det er på listen, men jeg tror det var Sopranos nå, som er jo da en om den italienske mafian i
0: ja.
1: USA.
0: Den tror jeg mange har sett.
1: Ja, den
0: har vel gått på NRK også, tenker jeg, eller TV 2 kanskje?
1: Ja, kanskje noe sånt, og det er jo en HBO-serie det også, som følger en mafia-familie over lang tid. Da.
0: Tony Soprano. Ja.
1: Den er også en sånn fascinasjon av Tony som utvikler seg i løpet av så mange, og svakhetene hans og styrkene hans. Og, ja,
0: det, han går til psykolog for angst, men så styrer han kriminelle virksomheter.
1: Ja, så det er helt fascinerende.
0: Ja, det var den. Ta to til.
1: Ja, så har jeg en serie som The Generation Kill, som er da han sammen som har lagt The Wire og Tremé, som er David Simon. Da er det egentlig en serie om en bok som ble skrevet av en Rolling Stone-journalist.
0: Ok.
1: Som de følger en journalist som da er med når USA går inn i Irak. Han er med inn i en bil i en kortesje av militærfolk, der de følger dagene, 6-7 dager før de går inn i Saddam-fallet.
0: Okay.
1: Der han da med som journalisten får et kritisk bilde på det amerikanske militæret.
0: Ja.
1: Kjempebra. En miniserie. bare 6 episoder eller 20 episoder.
0: Ok, da en igjen.
1: Ja, det er Curb Your Enthusiasm, okay. Som er da, mange vet jo hva Seinfeld er.
0: Ja.
1: Det skaper han bak Seinfeld.
0: Åja. Oh,
1: som det er Larry David, som har lagt en serie som også er inspirasjon til Klovn, for de som sitter.
0: Ja.
1: Og de som har den Thomas Gjertsen-serien, helt perfekt, ikke det?
0: Jo, sånn. Jo, stemmer.
1: Så det er da...
0: Det er landskapet der.
1: Det er landskapet der, og han som har inspirert alle de seriene der. Og det er en serie om Larry David, hvor han i hverdagsglimt, med den type Seinfeld-humor, og dette her, en ubehage rundt folk som...
0: Ja.
1: Tar mye løgne valg.
0: Ja. Dette her var vel kun amerikanske tv-serier? Ja. Er det tilfellig, eller har du en spesiell sans for de amerikanske?
1: Jeg er veldig glad amerikanske tv, da. Det synes jeg er gøy.
0: Bare en av de var humor?
1: Ja.
0: Betyr det at du får nok doser med humor i hverdagen? Og jeg skulle oppsøke litt mer mørk og
1: dumt? Nei, jeg liker jo samfunnsting, da. Jeg er veldig glad i sånn samfunnskritikk og samfunnsengasjering, litt sånne ting. Og da blir det sånn, ofte litt sånn serier som har litt mer dybde, da. Det betyr noe for meg.
0: Men det var mangel på humor her, ja. Men hvis du skal trekke frem noen humor-tv-serier, har du noen, altså amerikanske, holder oss amerikanske, jeg har jo notert meg Alle elsker Raymond, Seinfeld, Seinfeld, var du inne på?
1: Seinfeld,
0: Cheers og Frasier.
1: Ja, Cheers og Frasier er veldig bra.
0: Ja.
1: Men Seinfeld er på en måte det som var min store når jeg var vokste opp.
0: Ja, ja. Men jeg føler, Frasier var jo oppfølgeren til Cheers. Jeg føler oppfølgeren her var bedre enn originalen,
1: ikke? Nei, vet du hva? Ikke enig med det. Nei, for jeg har sett Cheers i ettertid.
0: Ok.
1: Det er mye bedre.
0: Ja, det er jo en god, da.
1: Ja, jeg synes faktisk det er mye bedre enn jeg tenkte når jeg var ung, for det synes jeg var litt rart. Ja. Men når du blir eldre og skjønner poengene, så er det...
0: Ja, det er den der pub-humor.
1: Pub-humor.
0: Så om noen brittiske her, jeg må innrømme at jeg er enda mer fan av brittiske. Jeg skal si en hallo, hallo.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja. Og så har du My Family, det er jo Hvilket liv på norsk. The Office.
1: Ja, kjempebra.
0: Fawlty Towers.
1: Fawlty Towers, ja, fantastisk.
0: Du er blant de som skulle gjerne hatt mye mer enn 12 episoder.
1: Det var all for lite, og jeg trodde jo når jeg var liten at det var masse episoder, men jeg har skjønt, jeg kjøpte meg også, at det var jo ikke så mange...
0: Nei, det var 12.
1: Ja, og det var jo vanvittig bra.
0: Mm. Hvem er best på humor-tv-serier, USA eller brittisk?
1: Oi, vanskelig å si. De er litt annerledes, men jeg... Kanskje britene.
0: Der så, heller du mest over til britene, ja. Mm. Men begge er bedre på humor enn tyske. Vil jeg bare nevne det?
1: Ja.
0: Har du navnet på en tyske komiker?
1: Nei, det har jeg ikke mening på. Jeg er så trøst at det.
0: Ja. Vi må jo på Reinberg og krimserier her. Hvor står du der? Har du noen favoritter de siste 10-15 årene?
1: Åh, oh, det klarer jeg ikke.
0: For det var jo for vel så vidt ikke helt krim.
1: Nei, jeg er jo ikke ren krimmann, men jeg skal ikke uten å, for det er ikke helt min sjanger, men jeg så jo nettopp Kastanjemannen, sesongen om dansk krim. Danskene lager jo noen bra krimserier.
0: Ja, enorme.
1: Synes jo egentlig også britene er fantastiske.
0: For brytelsen.
1: Ja, for brytelsen, ja.
0: Hvordan er du når du ser en tv-serie? Hva modus er du i? Tilbake lent med popcorn og øl, eller sitter du ytterst på stolen?
1: Nei, jeg er tilbake.
0: Da snakker jeg ikke om når du er på reise.
1: Nei, jeg er tilbake lent. Jeg ligger i sofaen og ser på.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg.
0: Med popcorn og øl?
1: Nei, kanskje ikke popcorn, men øl kan gå på
0: det. Om du husker hva som var din aller første tv-serie du følte med på? Da skal vi sikkert tilbake til NRK.
1: Ja, da må vi være noe... Nei, det klarer jeg ikke å huske.
0: Det var som barn- eller ungdomregninger.
1: Ja, det må være noen barneserier.
0: Men du tar det ikke?
1: Jo, Tintin kanskje.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller Babar.
0: Okay.
1: Husker du det? Fransk, elefanten.
0: Ja.
1: Ja. Det husker jeg godt, for jeg var liten.
0: Men de som vokste opp på 1960, 70 og 80-tallet, de hadde jo kun NRK her å forholde seg til, angående tv-serier. Og nå skal jeg si noen som mange har minnet fra av lytterne våre. Gunsmoke, Krutryk, familien Ashton, Røtter, Centennial, Dynastie, Falcon Crest, og så var det de som fikk inn Sverige, det kunne jo se Dallas. Da satt folk klistret til tv-skjermen, og alle hadde sett samme når de snakket på jobben dagen etterpå. så hadde du selvfølgelig detektiven om fredagen nå, da. Har du hørt noen av de nevnte seriene her?
1: Ja, ja, Dynasti og Dallas og sånt, men det er jo litt, altså, jeg er jo litt før min tid.
0: Ja.
1: Så...
0: Men du, men hadde jo fotball her en dag som vi snakket om, ja, ja. Du har jo VHS-kassetter
1: med, ja, med fotballklipp. Ja, men det er ikke på samme måte med, med tv-serier.
0: Men du hadde alle sett det samme?
1: Ja, og det tror jeg, og det savner man litt nå.
0: Ja, du gjør det.
1: Litt den ja. Der, en, litt, det er jo der kanskje idretten gir litt da. At man får litt sånn, hvis man er på Haugesund stadion på en søndag,
0: ja.
1: Eller ser deg vinne 7-2 eller hva det nå er, så er det jo noe å snakke om på mandagen. Og der mangler kanskje TV-industrien med streamingen litt da. At det blir, du bare ser igjennom det alene, og så er det ikke like snakkesålig, fordi alle andre gjør det ikke på samme tidspunkt.
0: Nei. Dynasti gikk om onsdagen, så ja. Du vet hva man snakket om på torsdagen.
1: Ja, ja, sant.
0: Og så var det faktisk alltid interessant å se i programoversikten også, hva skulle være i detektimen? den mest lengstlevende var Derek. Han har du hørt om.
1: Ja, ja, ja, sitt Derek. Det har man sitt.
0: Ja. Vi snakket om mangel på tyske humorister her, men det var kvalitetskrim.
1: Ja, ja, det var kvalitetskrim ja. Med en periode.
0: Gikk med relativt jevne mellomrom fra 1977 til 1999.
1: Ja, vel, så lenge.
0: Her på NRK, ja. Ja. Austereie. Det ble 281 episoder.
1: Oi, oi.
0: Hvor mange har du sett?
1: Nei, det vet jeg. Kanskje 50, tipper jeg.
0: Ja, det er ganske bra da.
1: Nei, jeg så mye på det på TV da.
0: Ja. Det var han, Harry Klein, som var den røffeste
1: av. Ja, han var tøffe.
0: Ja. Han er litt sorgtunge, han, Derek. Men...
1: Ja, ja, jeg må si det.
0: vi går inn mot slutten her, Kristoffer, men vi må ha noen selskapsleker her. USA mot Norge. serier som slutter på land. Hva er best? Homeland eller Lykkeland?
1: Homeland.
0: Homeland.
1: Homeland,
0: ja.
1: Det er enkelt.
0: Ja, så du Lykkeland?
1: Jeg så litt, men jeg sitter alt av Homeland.
0: Slo han i Norge den, altså. Ja, ja. Veldig god. Ja. Vi fortsetter med USA mot Norge her. Serier med Steven Sant i en av hovedrollene. Hva er best? Sopranos eller Lilyhammer?
1: Ja, det er enkelt, Sopranos.
0: Ok. Enkelt, faktisk.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er...
0: Er du så Lilyhammer?
1: Ja da, men det er ikke nærheten. Ikke
0: nei, men det, er det helt, det er helt sammenlignbart?
1: Nei, nei, nei, det er ikke sammenlignbart.
0: Det var jo parodi, vel?
1: Parodi, og, ja. Nei, nei, det Sopranos er fantastisk.
0: Ja. Så med lengstlevende tv-serier da, jeg skal si litt her nå først. Den med verdens fleste episoder, det er den amerikansk, ikke overraskende sikkert, The Guiding Light, sendt fra 1952 til 2009. Antall episoder, 15.762. Har du sett den?
1: Eller? Nei, aldri.
0: Her har du to andre som du skal få ta stilling til. Det er jo da Glamour, eller The Bold and Beautiful, den hette da også. Den hadde over 9.500 episoder når den gikk fra 1987 til 2025. Så hadde Hotel Cæsar. Så gikk fra 1998 til 2017 3123 episoder. Så du på den?
1: Jeg var ikke en av de som så mye på det, men jeg har sett mine episoder, ja.
0: Ja, har du sett begge disse her to?
1: Jeg har sett, ja, jeg vet ikke om jeg har sett Bold, hva var det du kalte det?
0: Glamour. The Bold and the Beautiful.
1: Ja, jeg har sett, jeg tror jeg aldri sett en hel episode.
0: Du nesten tror at alt var foregått inn i ett rom der.
1: Ja, ja, ja, det var forferdelig.
0: Men spørsmålet, hva vil du ha flere episoder av? Glamour eller Hotel Cæsar?
1: Ja, det må bli Hotel Cæsar.
0: Det må bli den du har flere av.
1: Eller ingen av dem, men hvis jeg må velge så må
0: du. Du blir ikke bønnhørt, men derimot Glamour, den spilles inn ennå.
1: Gjør du det?
0: Ja! Vi får nye kontrakterne til 2028. Kan det være aktuelt for deg å henge deg på den?
1: Nei, aldri i livet.
0: Hvis jeg begynte å filme i to rom da?
1: Nei. Det er tre, da hadde jeg sitt.
0: Ja, Kristoffer Frostad, har du forresten noen tv-serieanbefalinger på tampen her?
1: Sugar?
0: Ja.
1: Jeg begynte å se sesong 2 nå. Anbefales. Colin Farrell.
0: Ok.
1: Eller så må de jo se det, hvis ikke jeg sitter The Wire, eller...
0: Det du nevnte.
1: Ja, det er jo... Hvis du skal lære deg å se noen ordentlige serier, så må du se det.
0: Mm. Ja, for mitt vedkommende, det jo fredag, så det blir NRK og detektivene for meg. Jeg tror det Columbo, eller kanskje det forresten var McLeod i kveld.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Ja, det bare å glede seg.
1: Herlig.
0: Takk skal du ha for besøket, Kristoffer Frostad. Og til dere lyttere, vi tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

matta dyne i parken klokken 12. Vi flørter litt med fruene og danser rock'n'roll. Jeg nekter å få prostata

og snabelen slettes ikke lenger sånn som før. Lenger han er kortere, jeg søler når jeg strør. Som drømmemann så har jeg et bittelite heft, jeg skvetter visst på doringen, og da skulle du hørt på kjeft.